0: kuhlaleke ilizwi pha kwabasefilipi 4:13 ithi ndingazenza zonke izinto ndikulowo odobelezayo uKristu. Amen.
1: Awasonele la manje.